Ćaćija, nego njegov brat Mile Ćaćija, odlična stvar. Sin je naravno krcat, to su na desetke tisuća hodočasnika koji su krenuli iz Splita, krenu ono sa smirajem dana pa priko noći pomalo, otprilike kontaju da je 8 uri, nekako tempiraju da 8 uri, neki znaju i da dosta kraće, ali ovako ideš pomalo da se ne devastiraš, onda je to ta neka mjera. I danas je tu veliko slavlje, Velika Gospa, 15 kolovoza, a mi idemo Just Like Starting Over sa John Lennonom.

stari mi je bio lik. Bio je tvornički puknut, igra je mali balun i vozija minija. Ima je puno dice, sve same čere i bio bi se rasta da nije.

0: Dobri naš Vice Vuko i dobro mi došel prijatel, a sad javlja iz Sinja da no, a dobro šta ima, to je svake godine na Veliku Gospu tako ogromni broj ljudi, šta domaćih, šta gostujućih, desetine tisuća, teško je doći na red, ima ih šta nervozno čekaju svoj neki bokun spise, ali okej. Okay. Idemo, mi ćemo sad u sljedećem bloku, naravno govorimo o hrvatskim popevkama, sad smo u tom džiru, idemo mi jedan blok pjesama o tovaru, jer tovar je jedna od najopjevanijih beštija. Tovar. I to ćemo ići kronološki kako je to Runjić davno za Đođa Peruzovića, pa put ovih današnjih vremena, a ovi gori misle da se ja ljutim kad mi kažu da sam tovar, a u meni srce puno i ponosan sam na to. Idemo mi Edi pustiti blok pisama o tovaru.
1: Ko se boji Vuka?

No Can Do, Sugar Babies, odlično. Ovaj, a mi smo tu negdje, šta je, u 11:19, nema još puno do podne, dokad traje emisija u ruke Splite. Pa evo, ja kao bluzer, moram priznat, svaki čovjek ima svoj bluz, imam ga i ja, imam ga mnogi od nas, ima Splitu dobrih bluz bendova, autorskih stvari, mi ćemo to i poslušat, zato i govorim, ali ovo je bluz isto. Blues se može upotrebiti u mnogim segmentima. Recimo jedan čovjek, nazovimo ga Ante, donosi pečeno iz Sinja prijatelju, nema veze kojemu, recimo nazovimo ga Edi za ovu priču, i oladilo se, šta sad, ma gušta je, vrale, glavno da smo svi tu, dobri smo i prijatelji smo. A mi idemo poslušati od mog prijatelja Ivana Gilića, kolege, fantastičan blues koji je njegov, oprosti mi pape, Harpoon Blues Band, Dječji avion. Iza toga otprilike ovako i Dobro jutro Dalmacijo.

Našli ste hlad, našli ste more, našli ste frekvencije Radio Splita.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

se to noćas bi, možda je sutra sunčani dan. Ozdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noćas bi.